Radio Energik. Energik. Radio Energik. Energik. Energik, to je muzika.